0: Μάμα, πόσο σάλα, σάλα σκαλί, ελού, μάμα.
1: Σουρουσάκι, σουρατζιάνι. Τρους μπάπα, σκαράν μπάπα μάω τζοσούα. Σάμα σπουρτί μπάπα με κίνικα.
0: Τίδα, τίδα, μάμα, τίδα, σε τίδα μάω.
2: Τίδα, μάμα. Ζώτηρε μάω σπουρτί μπάπα.
1: Μπάπα, ε.
2: Ζώτηρε.
0: Joshua, yo, kau harus sekolah, biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama. Joshua,
2: iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
3: Seluas lautan. Diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.